Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Ummu Sa'id atau Ummul Musyayyab. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kenapa engkau wahai Ummu Sa'id atau wahai Ummul Musyayyab engkau gemetar?" Dia menjawab, "Demam. Semoga Allah tidak memberkahinya." Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau mencela demam. Sesungguhnya demam itu akan menghilangkan dosa-dosa anak Adam, sebagaimana tungku api besi membersihkan kotoran besi." Hadis riwayat Muslim.